Rotonden kën den nowen an den Zirkus andauchen, mat Beyond Circumstances bringt de Kollektiv Louvain aus der Belge eng poetisch a matreissend Performance op Bühne, die d' Grenze vum traditionellen Zirkus sprengt. Den nowen das iwwergens avant-première, dat ass im Ardauer. An der Rotonde zu Bönewegen, fir die kommend Repräsentatiounen vun der Zeit op rotonde.lu. Or eng Table rond aus den nowen an der Rotonde ennner dem Titel L'esclavage n'a pas disparu, il a changé de nom, gëtt an engem artistische Kader iwwer dat schmerzhaft an aktuell Thema vun de Victime vum Mënschenhandel geschwaart, de wee vum Trauma bis zur Resilienz, an d'Rekonstruktioun vum eegene Liewen gëtt beschriwen, Begegnung ass op Franzéich erriicht ze Jugitverein ab 12 Joer an dré gratis ab 6:30 reservéiert vun Schrift op rotonde.lu. Dem Giuseppe Verdi seng berühmten Oper Othello, eng mechtech Tragédie war Jalousien um Shakespeare, feiert haut d'Premier am Grand Théâtre, eng international Besetzung an 10 gesat vum US-Regisseur Ted Hoffman, begleet vum Luxemburg Philharmonik a vun zwee Käier, de vum Opéra National du Rhin an de vum Opéra National de Nancy, an de wouem Ardauer d'Nowen am Grand Théâtre. Fir locht huet op Live-Musik an eng intime Atmosphär, den ass am Hellech Geicht, Quartier richtecht Nowen den Indie-Pop-Projekt Miau Miau feieren den 20. Geburtstag vun hirer Release. Von ihrer Plaque Summertime for a Lifetime erspielen, an enger zeitweiliger Reunion, den Disc einkehr ganz live. Rendezvous im Ardauer am Gute Willen. Und gleich gehen wir in die Kino. Halt in sie, Frau Jens, Miau Miau, mit ihrem demolischen Hit Rio.

Softloft waren dat ze grad heieren um 90 Minuten bis 6 im Radio 100,7. Ja, ënner de Filmer, die dëswoch rauskommen ass och en lëtzebuesche Film mat dabei, an dat vum Realisateur Luca Grevis. De Film nennt sech Äppeler Bieren an Doriwer. Schwäze Melo direkt. A ganz gnee 3 Minuten a 14 Sekunden, weil so lang dauert dëse Song. For Phantom Planet, as California.